って感じで、リズヤンだけど、どこで聞かせたらかインドネシー、聞かせたらインドネシーにゃ、どこかで聞かせたら、なんか、聞かせたら、